فاديله خيار دي ومتعزلش. ارعاية العالم بعد خود اوتي چوکی دہا کے بچھائی اور ماشی لازم اکھاں نے چھپر چھپ چکے ریکھ رہا ہے کہ کدھر آ جاوے میرا سہگر میں نہیں آئے مہروان دارتا ہجے بھی نہیں آئے رائے بلار دیا کھان چو ساور پاتوں دیا چڑھیاں لگ گیا رو پہنا ہے تے کرتا ہے ارداز کیڑی ارداز آو آپ سامنے کہہ کی پتا رائے بلار دی ارداز دے سد کے سانوں میں کوئی بخشنا نہ کرتا پر آپ کوئی بچی آو جڑے ہیں نال مل کے ارداز کی پتا کسی بھی پکار گرو سن لے کوئی وڈی گل تو رائے گلاری میرے سن گرو رحمت کا پیارا نالے روئی جاتا ہے تے نالے پڑھتا ہے جی پہلے صرف بولے گا پچھے ساری سنگت سے